0: Mă simt serenă, mă simt naia. O studio radio, mă simt colșinga. Te soi asta radio, nu veni mă cua. Diva că mă sumă hiena. E ne rin ce împăcă mare e 6 ore. Era due che ni programma ratasi. Lui ce ne canta profesore Rafael Zé Gaspari. Amini. Na Basilio Rera. Na vitu bamini mutini. Nikala la humpua mui programa ratasi. Era na tamila ni kui. Osha. E takan ruaka. Ano tu ni wiki nji ponto kwe na. Ni piwe varier vam tukmano. Oo ni hiru wam haku. Wai provincia yo ni asa.
1: Neste fórum de investimento.
0: Neta kan ruaka. Nji ponan ni nuruma tamu haku. Vargo no provincia yo ni asa.